mugi sedaya kathah Bas FM ing pundi kemawon mugi dalu punika tansah kalibur dening gendhing-gendhing lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Kita laras sesarengan menika gendhing ingkang sampun sumadyo.